ningun tu su sergey ni we chabu chanan di la jung chadu jinaya na je du bu di ge ne de bala sinjam gi ne khebar wa sik khodyon chi ge dong bu ye ge ding tu ningun sue de la ju xi ma ti da ni zhi wu zu ga ran ji xi xi kon zu 죽진 처음에 로마 사바 사교로 가보지.